0: Radio Solo. Klokken er 6:11.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 8:36. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Radio Solo. God sang som den her.

0: now. Radio Solo. Klokken er 12:32. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.

0: Synes.
1: Det lyder da med godt, gutter. Tør I ikke bare, I skal ud og pusse nogle vinduer i stedet for?
2: Hvem pusser du på dine vinduer? Olsens Vinduespolering. Find os på olsenpus.dk.
3: Det her er Radio Solo. Tilbage til de gode sange. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Radio Solo. Klokken er 15:31. Temperaturen lige nu er 19 grader. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.